silkebløde vokal stod i dag for godmorgennatsangen med nummeret Baby Steps. Og derfra videre til Sheryl Crow. Hende skal du få her med All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.